0: El día. Máis de 2.000 persoas, segundo sindicato, 2.500, segundo a policía, movilizáronse na Coruña na primeira xornada de folga do metal na provincia.
1: Segundo os sindicatos convocantes, todas as empresas de máis de 100 traballadores pararon. En Navantia e a Ferrol, os piquetes informativos só permitiron o acceso ao persoal de servizos mínimos. Comisión Obreiras, CIGA e UGT reclaman a patronal avances na negociación do convenio colectivo que afecta a uns 15.000 traballadores e está caducado desde decembro. Eduardo Caamaño é o delegado de CIGA Metal, o sindicato mayoritario.
2: Entender que este primeiro día de folga de hoxe foi convocado por culpa de que non había ningún tipo de negociación. Quero decir que é un mundo al revés. Nós en este día de folga viñamos a denunciar o secuestro por parte desta patronal do convenio, que levamos 6 meses sentados a negociar con ningún tipo de avance.
1: Os sindicatos convocan folga tamén para o martes e mércores da próxima semana. Hoxe reuniránse en asamblea para valorar esta primeira xornada. Os empresarios convocanos a unha nova reunión o día 28, pero eles reclaman encontros semanais para acadar un acordo antes do verán.
3: Muebles Rey, tu tienda de muebles en A Coruña, les ha ofrecido la noticia del día.
0: Continúa tamén a folga de médicos, terceira xornada nesta semana de paros a nivel estatal.
1: Segundo os datos da Consellería de Sanidade, o seguimento nas últimas horas foi de preto do 24% no CHUAC e do 16,5% no Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol. Segundo Simega, un dos sindicatos convocantes, a participación dos facultativos no paro foi de máis do 70%. En atención primaria, segundo Sergas, a participación na folga baixa o 0,5% na área sanitaria da Coruña e 1,5% en Ferrolterra.
0: Por certo que en breve se convocarán as 4 primeiras prazas de profesores propios para a docencia clínica de medicina da Universidade da Coruña.
1: Comeza así a descentralización deste grao sanitario con efectos concretos a partir do próximo curso. A estas 4 prazas poderán acceder unha vintena de médicos e investigadores acreditados. Estes 4 profesores estarán asociados ás ciencias da saúde.
0: E o subdelegado do Goberno defende o control policial desenvolvido domingo no estadio de Riazor.
1: Julio Abalde asegura que o único obxectivo e garantir a seguridade de todos, tendo en conta que ese mesmo día houbo altercados en torno ao estadio. 2 persoas resultaron feridas con queimaduras polo lanzamento de bengalas e obxectos contra vehículos policiais. Abalde responde así á alcaldesa Inés Rei.
4: Os reforzos de control da Policía Nacional responden exclusivamente á necesidade de garantir a seguridade cidadán tras os incidentes e antecedentes registrados nas últimas semanas, incluindo a localización de armas brancas, bates e material peligroso, danos materiales e novos lanzamentos de obxectos e bengalas no partido do pasado domingo. Queremos tamén agradecer o comportamento exemplar da inmensa maioría da afección deportivista, que está vivindo estes días históricos con ilusión, orgullo e responsabilidade.
1: Neste audio enviado aos medios de comunicación, Abalde compromete tamén a preocupación, comprende tamén a preocupación de Inés Rey e manifesta o seu desexo de que o Deportivo ascenda.
0: O voceiro do Grupo Municipal do PP, Miguel Lorenzo, arremete contra a alcaldesa por esas declaracións, sinala que Inés Rey é a responsable máxima da policía local que participa neses dispositivos. Ademais, desde Onda Cero denunciou a falta de seguridade na Coruña e reclamou máis axentes.
3: McDonald's en Ferrol, Agrela, Perillo, Cantón Pequeño 6 e agora tamén en Arteixo les ofrece los deportes.
0: Alberto Gómez Barros, moi bos días.
5: Hola, bos días. A Liga de Fútbol Profesional contestou onte a solicitude da alcaldesa da Coruña, Inés Rei, para poder proxectar a través de pantallas xigantes retransmitir o partido do vindeiro domingo entre o Valladolid e o Deportivo. En este sentido, a Liga, nunha carta enviada por Álvaro Alonso, director de Negocio Audiovisual Nacional, prohíbe o uso desas pantallas xigantes para a retransmisión do partido, apelando ao Real Decreto Lei 5/2015, 30 de abril, no que a Liga ten exclusividade de explotación e comercialización dos dereitos audiovisuais dos partidos de primeira e segunda división. Ademais, a Policía Nacional tamén deu conta de que xa se están dando estafas na venda de entradas para ese partido do Valladolid contra o Deportivo. O Deportivo que empezará a preparar hoxe o partido na Cidade Deportiva de Abegondo. Volta Lucas Nubi, veremos a evolución de Ricky. Ademais, Joiner non vai continuar no Baxi Ferrol e a Federación Galega de Ciclismo convoca asamblea aberta para este venres ás 8:30 en Santiago de Compostela na sede da Federación Galega de Fútbol para expoñerlle con total transparencia aos federados a complicada situación económica que atravesa e resolve as súas dúbidas.
3: McDonald's en Ferrol, Agrela, Perillo, Cantón Pequeño 6 e ahora tamén en Arteixo les ha ofrecido los deportes.
6: Talleres Carrera les ofrece este espacio.
0: Comenzamos este repaso, los principales titulares dos xornais locais. Polo caderniño de la Voz de Galicia para Coruña, o Tardeo consolida a súa auxe e medra ata un 40%. En la Opinión, a UDC terá 4 profesores no inicio da descentralización de medicina. En el Ideal Gallego, as praias xa piden verán, con foto da fin dos traballos de retirada da duna. En Diario de Ferrol, paro masivo do metal. Talleres

0: vivir en galego en Galiza. Esa é a seu legado. E xa lle digo, señor Rueda, que neste país ninguén o votou para que atacara a lingua galega. Que o que vostede está falando, o que vostede está facendo, co seu cinismo lingüístico que é o que practica. Diga unha cousa e fan a contraria en relación co galego.
1: Aproveito esta pregunta para, xa sei que vai servir de pouco ou de nada, porque vostede cumple órdenes. Non sei se quere, probablemente non, pero non lle van deixar. Pero intente sumarse ao consenso xeral. Intente sumarse aos traballos que estamos facendo para un documento do Pacto pola Lingua. E a partir de aí podemos falar. O que non se pode ser é o de sempre. Salirse fora é reventalo. Se non fai eso, señora Pontón, estarán demostrando que o galego... Ustedes din que o galego está en perigo. Non, non. O que está en perigo, se seguimos así e se non se lles para, é a liberdade en Galicia. Tamén a liberdade lingüística. Más nada, moitas gracias.
2: Esta era parte dese debate na sesión de control, pero efectivamente unha das imaxes foi ese asento baleiro de José Ramón Gómez Besteiro. Fontes do seu equipo explicaron que a súa ausencia no Parlamento, na sesión de control, se debía que ia viaxar a xito de estrea no novo servizo Albia que une Lugo con Madrid, que fai parada en Sarria, Monforte e Ourense. Dalí, pois, a Agudiña, que foi onde parou. Un acto que non figuraba na súa axenda, un acto no que sí que posteriormente, dende o PSDG a PSOE, se distribuiu imaxe, declaración, se unha nota de prensa. Contarémolo ás 2:30 en Galicia en la Onda. Pero nota de prensa, non estaba na axenda de Besteiro, pero nota de prensa, entendemos que debe ser desliz na nota de prensa. Empeza así. O secretario xeral do PSDG PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, estreou este mércores o novo servizo Albia que une Lugo con Madrid, acompañado polo alcalde de Lugo, Miguel Fernández. Este que tamén anota de prensa, nun momento dado, din declaracións de Miguel Fernández. Pola súa banda, o alcalde de Lugo, Miguel Fernández, valorou a posta en marcha. Entendemos que debe de ser un desliz, xa saben, a nova alcaldesa de Lugo, Elena Candia, xa saben, toda a polémica que houve en torno a esta moción de censura. Bueno, esta é unha das novidades ferroviarias que dende hoxe se teñen implementado en Galicia. Esta, do Albia, Lugo, Sarria, Monforte, Ourense, xa rumbo a Madrid. Bueno, de Ourense a Madrid tamén hai novidades, Xesús Álvarez.
3: Dende esta xornada, Renfe reorganiza varios servicios ferroviarios de Galicia a Madrid. Entre as principais novidades, o primeiro AVE directo Santiago-Madrid sen parada en Zamora, pero ademais adianta horarios matinais do AVE a Lugo-Madrid ás 5:18 minutos, que permite aos lucenses ir e vir á capital do estado no mesmo día ou recuperar a parada matinal de Agudiña eliminada en xuño de 2025, algo que valorou positivamente a plataforma de Leito Tren, aunque cree que quedan obxectivos pendentes. Outra das novidades é o adianto en 10 minutos do AVE Vigo-Madrid ás 6:00 da mañá, o tren AVE Coruña-Madrid das 7:15 adianta 5 minutos. A SEMADE, o primeiro servizo que parte de Madrid pasa a ser o ABLO, que conecta coa Coruña con saída a 6:30 da mañá, pasando a 7:14 a saída do AVE Madrid-Vigo. Unha reorganización que afecta tamén á tarde, cunha nova opción de conexión AVE-Vigo, con saída ás 3:32 minutos e chegada á capital olívica ás 19:44. Para Renfe, trátase de melloras que permitirán a chegada á capital a primeira hora facilitar viaxes de ida e volta no mesmo día e atender xestións administrativas e laborais.
2: E aquí, perdón, aquí para Vigo hai unha cara B. Están a soliñar os diarios aí con sede en Vigo, por exemplo, Faro de Vigo, salientan que dende hoxe tamén, non por moito, por uns minutos, pero sí que se incrementa o tempo de viaxe entre Vigo e Madrid. Din, Vigo queda como a única cidade na que o tempo para viaxar entre Madrid e Galicia, e esa cidade está por riba das 4 horas. Bueno, e deixámolo aquí, porque xa incluso a voz xa non dá para máis. Carlos Otero, estivo no control de son. Moi bons días.
4: Que importante é a vida de barrio. Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
5: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
4: Qué importante mercar no comercio local. Más vida, más gente, más ledicia y más empleo.
5: Mercar no comercio local. Xunta de Galicia.
6: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.

0: Plancheral, María Barral, bos días de novo.
1: Moi bo día.
0: Gracias por vir hoxe en persoa ao estudio, sair das fronteiras de Betanzos,
1: sí.
0: Que sabe moito porque vostede tamén vicepresidenta da Federación Galega de Municipios e Provincias.
1: Sí, exactamente.
0: O cual, bueno, non está circunscrita solamente a Betanzos, pero Betanzos xa é moito Betanzos. Falaba Alberto dese Plan Xeral de Ordenación Municipal, que é unha ferramenta fundamental que teñen, que deben ter os concellos para poder ordenar o seu territorio. Sí. Sai adiante esta semana cos votos a favor de Partido Socialista, do seu partido e do Partido Popular, tamén dos dous concelleiros non adscritos que eran do Partido Popular, digo para que a xente entenda os movimentos, e o voto en contra do Bloque Nacionalista Galego.
1: Sí.
0: Sensacións días despois.
1: Pois a verdade é que estou moi contenta porque levábamos moitísimos anos traballando neste documento, porque Betanzos nunca tivo na súa historia un plan xeral de ordenación municipal, porque estábamos traballando dende o concello con normas subsidiarias de hai 30 anos. En 30 anos a sociedade mudou moitísimo e necesitábamos adaptar a realidade de Betanzos pois a realidade do século XXI, tanto no crecemento en dotacións públicas, como en espazos verdes, como nesa ordenación, na mobilidade, na conectividade, en moitísimos aspectos. Así que moi satisfeita de que teñamos esa aprobación provisional. Agora terá a Dirección Xeral de Urbanismo a última palabra. Así que como valoración, pois estou moi contenta. Moi contenta por Betanzos.
0: Sí, ademais saíu adiante estando un goberno en minoría.
1: Sí.
0: Imagino que habería traballo de fondo de negociación co Partido Popular, ¿no? Por que o BNG? Bueno, sei as razóns oficiais, xa sei, por la zona do Carregal.
1: Sí.
0: Por que cree que o BNG podría terse abstido incluso de votar nese pexón?
1: Podería terse abstido, esa é unha decisión que entendo toman eles na súa asamblea local ou non sei moi ben como funcionan, pero sabía desa liña vermella que era que se poida construir nesa zona do Carregal. Os membros do BNG sabían de que en este momento a única posibilidade para tratar de impedir iso e poder dar seguridade a futuros residentes nesa zona era o que levamos tamén ao pleno desta semana no segundo punto da orde da día, que eran uns convenios de permuta desas parcelas con parcelas municipais na mesma zona e con similar ou igual edificabilidade, porque catalogar esa parcela como zona verde neste momento é imposible, porque eses propietarios e propietarias desas parcelas teñen uns dereitos adquiridos que lles dá pois a Constitución e que non podemos non ter en conta. Tería que ser dende o primeiro momento de elaboración do Plan Xeral, co cual retrotraernos como mínimo 8-10 anos atrás, volver a licitar un novo plan, co que eso supón, co agravio e cos problemas que conlevaría en Betanzos, decidiron votar en contra. Eu creo, xa o dixen, que é un erro, pero, bueno, eles puxeron esa liña vermella e foron, sincera, coherentes con iso, iso tamén é de verdade.
0: Bueno, a vivenda, que é un problema en todos os sitios, tamén un problema en Betanzos.
1: Un problema importante
0: contempla,
1: en Betanzos.
0: Contempla este plan facer vivenda, pero non só facer vivenda, sino que tamén hai liñas para habitar as que están baleiras.
1: Sí, unha das liñas máis importantes deste plan xeral é a protección do noso casco histórico e tamén a priorizar esa ocupación de vivenda baleira que temos nesa zona en concreto, que cita o plan no ano 2011 era dun 25% E o obxectivo do plan é chegar como mínimo un 11% só de vivenda baleira. Entón, esa é unha prioridade, ocupar as vivendas do casco histórico. Estamos traballando moito nese eixe dende moitas áreas para tratar de conseguilo.

0: pero tamén construción de vivenda nova. En Betanzos hai unha carencia de vivenda nova tamén, e por suposto de vivenda de promoción pública. Moi importante en todo o estado, en sí. Betanzos evidentemente tamén.
1: Si non me lembro mal, ademais, este programa Resurbe da Xunta, si non empezou en Betanzos, por ali andivo, estivo, ¿no? O sea, empezou, o sea, hai moito tempo que leva funcionando en Betanzos.
0: Hai anos que funciona en Betanzos, sí, sí, sí. É un programa ao que eu sempre apoiei, porque me parece fantástico.
1: Rehabilita vivenda dos cascos históricos, sí, para que se xan
0: para
1: eso, habitables.
0: Para poñela en aluguer, en promoción pública, claro, habitables.
1: E con prezos asumibles, claro.
0: Exactamente.
1: Bueno, está vostede nun goberno en minoría. Cree vostede que este, o sea, non sei se cando remate este mandato, seu segundo mandato, se non me equivoco, sí, o fito máis importante, o legado que pode deixar no goberno local a Betanzos e isto do plan xeral, non? Que máis hai? Que máis hai no horizonte?
0: Bueno, eu creo que este mandato todavía queda algún, algún tema importante por aprobar, pero sen dúbida aprobar un plan xeral de ordenación municipal creo que en calquera lugar é unha das decisións máis importantes que ten unha corporación local. En Betanzos, insisto, se cabe un pouquiño máis pola propia singularidade de Betanzos, polo feito de que xa era a terceira licitación deste documento, que levábamos 30 anos diferentes corporacións traballando neste documento, e a verdade que parecía un imposible, pero foi posible, o luns acadamos esa aprobación provisional, así que moi contenta. Sí, pode ser das decisións máis importantes, máis relevantes para o futuro de Betanzos, pero bueno, eu aposto tamén por outras de carácter social que me parecen moi importantes tamén.
1: Vostede delegada de Servizos Sociais, de feito, sí, no seu goberno, e falando de Servizos Sociais, quere saber como está funcionando ali, o SAF, o Servizo de Axuda no Fogar, que sé que é un servizo complicadísimo de xestionar, moi caro, caro, non sei se caro é a palabra, non? Que custa moitos cartos, porque implica que traballe moitísima xente, ten que traballar nas mellores condicións, e para ten de la xente, co cual non pode ser de calquera xeito. Sé que dende a Federación Galega de Municipios e Provincias insisten moitísimo en que ten que ser a Xunta que asuma este servizo, pero o certo é que a situación a que é, sí que conseguiron agora que se incrementen, sí, as partidas, ¿no? A aportación que fai a Xunta a ese servizo.
0: Sí, dende a Federación Galega de Municipios e Provincias levábamos anos reclamando á Xunta de Galicia e ao Goberno Central tamén que incrementen a súa aportación, porque somos conscientes de que é un servizo que está afogando aos concellos, sobre todo aos medianos e pequenos. É un servizo, en Betanzos acabamos de licitalo hai pouco menos dun ano, por máis de 24 euros a hora. A Xunta e o Goberno Central estaban pagando aos concellos galegos ata hai nada 12 euros a hora, é dicir, menos da metade do que custa realmente o servizo de media, co cual pois é un servizo que precisa de moitísimos cartos dos orzamentos municipais, que non é que a lei de dependencia que naceu hai moitos anos di que debería financiarse a medias entre o Goberno Central e comunidades autónomas, pero que a realidade é que os concellos galegos, o Concello de Betanzos en concreto, estaba a pagar máis que Xunta e Goberno xuntos. E eso é moito decir para un concello de 13.500 habitantes. Entón, dende a Federación levamos moito tempo pelexando, por fin acadamos ese acordo, que non é o obxectivo último da FEGAN, que seguiremos pelexando para que esa financiación sexa completa, pero que cando menos é un alivio para as arcas municipais, porque pasamos a cobrar con carácter retroactivo desde xaneiro deste ano 16 euros a hora, que como ves está lonxe dos 24, pero menos lonxe. Sí. É un alivio, sí, é un pues eso, un alivio, non cubre nin de lonxe o servizo, pero

0: Pero bueno, calquera paso adiante importante para as arcas municipais dos concellos, sobre todo dos máis pequenos, e nos na FEGAN defendemos a todos, dende o máis grande ao máis pequeno.
1: Uh-huh. Bueno, outro asunto que lle quería preguntar era pola mobilidade en Betanzos, porque os ouvintes sempre, bueno, sempre, sobre todo cando empeza o curso, en diferentes momentos do ano, ¿no? É habitual que nos conten as súas queixas, non só dende Betanzos, sino dende outros puntos da comarca da Coruña, bueno, de Ferrol xa nin falamos, de que lles gustaría que mellorase o servizo de transporte metropolitano, ¿no? Como valora vostede, e non sei se ve receptiva a Xunta de Galicia neste eido, porque é quen xestiona o bus.
0: Bueno, pois vexo que temos un servizo moi, moi mellorable, malo. Ademais da súa circunstancia, falo de Betanzos e da súa comunicación con Coruña e Ferrol, que en Betanzos tiñamos un moi bo servizo ata esta última licitación dai uns anos. Continuamente autobús a Coruña principalmente, sabíamos exactamente as horas as que íamos a ter bus e había autobús cada media hora a Coruña. Con esta nova licitación pasamos a ter un mal servizo. Un mal servizo porque baixaron moito as frecuencias, algo que eu podo entender, pero non se dá unha resposta axeitada naqueles momentos de maior necesidade. Cales son eses momentos de maior necesidade? Pois a primeira hora da mañá, evidentemente, para moitas persoas que veñen a estudar ou a traballar a Coruña ou cara a Ferrol, ao mediodía para aquelas que volven, pola noite o mesmo, entón hai un mal servizo, coagravante dunha mala información tamén. É dicir, moitas veces as persoas que están na parada en Betanzos non saben canto vai a tardar en pasar o seguinte autobús, e se cando pase vai a ter sitio, porque ven recollendo xente de atrás, e ten pasado moitas veces que queda moita xente na parada. E ten pasado que ante esa dúbida, que é o que trato de trasladar á Dirección Xeral, pois moita xente de mediana edad ou maior, que non se manexa moi ben nesas páxinas nas que me din que hai que consultar, pois ten medo de non chegar a unha cita médica, por exemplo, e ten que recurrir a un taxi para, bueno, ter a tranquilidade de que vai a chegar. Pero eso non é de recibo. Non é de recibo cando Betanzos está a 15 minutos da Coruña, cando vivimos no ano 2026 e se nos enche a boca de falar de que queremos que todos os galegos e galegas teñan os mesmos dereitos, que queremos fomentar a vida na zona rural. A Betanzos veñen a coller autobús xente de toda a comarca de Betanzos, moito peor comunicada todavía que Betanzos, co cual estamos dando un servizo malo, moi malo. Se a Xunta é receptiva, pois non todo receptiva que eu quixera. Eu sei que deu solucións puntuais a problemas concretos que tiña alumnado de centros de ensino de Betanzos, por exemplo, que moitas veces tiña que faltar a clases para poder regresar a súa casa, algo incomprensible, pero non está dando solución a mozos e mozas que veñen estudar a Coruña, que teñen que recurrir ao transporte privado ou mesmo alquilar piso na Coruña,
1: que
0: sendo
1: baratísimo
0: de Betanzos, o cual é totalmente incomprensible, nin está dando resposta a moita xente que quere vir a traballar en transporte público a Coruña e non lle é posible, porque ou non pode chegar ou non pode volver.
1: Bueno, pois María Barral, seguro que o Peixón estará nese globo de Betanzos nestas festas en agosto.
0: Seguramente,
1: seguro.
0: Agora que o dí, sí,
1: seguro. Falaremos de novo antes, seguro que sí, pero bueno, e se non tamén falaremos das festas de Betanzos, que son maravillosas e que cada ano nos facemos eco delas, por suposto que sí. María Barral, gracias por vir, moi bo día.
0: Moitísimas gracias a vos, encantada de vir, moi bo día.
2: Onda Cero a Coruña, 89.2.
3: Aunque la denominación correcta es TCP, tripulante de cabina de pasajeros, normalmente se conocen como azafata de vuelo, auxiliar de vuelo, aeromoza o tripulación auxiliar.

0: Auxiliar de vuelo. Un TCP es el profesional que se encarga de la seguridad de los pasajeros durante el vuelo. Comprueba el material de emergencia del avión, evacúa a sus pasajeros en caso de un aterrizaje de emergencia o amerizaje, además de otras funciones relacionadas con la seguridad. Es un mensaje de Onda Cero y Air Hostess, Escuela Oficial de Auxiliares de Vuelo. Más curiosidades en trabajarvolando.com.
1: Mid-Season Sales en Rey. Disfruta las rebajas de primavera con unos descuentos muy especiales en muebles y decoración para crear un hogar único. Mid-Season Sales, ya en tu tienda Rey y mueblesrey.com.
2: En A Coruña, calle Río Monelos 23, junto al centro comercial Cuatro Caminos.
3: Este viernes y sábado comienza el primer torneo de golf del circuito de Onda Cero Galicia en el campo de golf de Xas, en Oleiros. Los ganadores de cada categoría se clasifican para la gran final nacional en noviembre en el Gran Hyatt La Manga Club Golf y Spa en Murcia. Inscríbete en xas.golf. Anímate a competir con los mejores. Con el patrocinio de Bipkel, Grupo Tecbetón, Novomóvil, T-Circle, Hardiland y Clínica Dental Max Ferreras.
4: Más de uno a Coruña. Lara Vivero, Onda Cero.
5: Y ahora, prepárense ustedes porque llega la quinta feira de automóvil de Perillo. Nos lo cuenta Alberto Gómez Barros.
6: Ángel Pérez, vos días, buenos días.
7: Vos días.
6: Bueno, estamos aquí en Oleiros, una nova feira, quinta do automóvil. Contanos, a ver, que ides ofrecer dende pasado mañán xoves ata o vindeiro.
7: Pois realmente o que vamos a ofrecer é un portfolio de produto que temos no concesionario, que son coches que están en stock, para entrega inmediata, tanto xa novos como usados como seminovos, cos precios máis agresivos que podamos sacar, porque eu decía antes, ao final hai un montón de concesionarios, de marcas oficiais, que son competencia entre sí mesma, saben que vai haber un montón de público alrededor de Oleiros ou da zona de Perillo durante esos tres días, o precio vai a ser diferencial, a xente vai a compararte con todo o resto, entón o que se vai encontrar o cliente é a oferta máis agresiva que poda, porque habendo público, se tes precio e ademais eres serio, como decía antes, os concesionarios de Perillo son concesionarios oficiais ou están amparados a través de concesionarios oficiais e as garantías e o produto que ofrecen é moi ben acabado, ademais cunha garantía boa, o cliente pues, vai salir, eu creo que eso, con boas condicións, porque vamos a facernos competencia entre nós e temos que vender.
6: Claro, porque antes era unha das preguntas que se facía decir moitas veces o cliente, mira, descontos, vales, dame, pero ao mesmo tempo hai que ter en contra esa garantía que vos ofrecedes, porque nos tempos que andamos aínda hai ese mimo, esa persona que está asesorándote, non te deixa aí o que poidas.
7: O mercado está cambiando bastante e cada vez son máis as multinacionais que se están metendo na venta de vehículos, sobre todo no vehículo de ocasión. Entón, o que vas a encontrar en Perillo, o que se encontra nos concesionarios oficiais, son que hai detrás unha marca que exixe uns estándares de calidad altos e que ademais o tema de garantías, que é moi importante no vehículo de ocasión, están amparadas por esa marca. Que hai aí? Pois hai que tens que ter unha persona que che atenda se tes un problema, e non como está se vendo agora con un negocio que cada vez está máis apretado, pois que xa se entreguen un papel como unha póliza de seguros, chama este número 900 e se tes calque problema tes que atenderte aí. Isto en Perillo non sucede, as marcas que están ali son xente seria, xente responsable, temos que intentar facer unha venta boa, que sea un negocio para todas as partes, pero ao mesmo tempo que sea un negocio sostenible. Creo que a empresa que menos leva ali pode levar, non quero exagerar, máis de 5 anos, e hai empresas que levan en Perillo pois moitísimos anos que non se moven dali. Algún motivo habrá. A economía, decían antes, vai ben, pero as empresas que están en Perillo son empresas serias e sostibles.
6: Se antes atrevías a dar unha cifra a partir de uns 7.000 euros, a partir de 7.000 euros podes atopar un coche de garantía.
7: Sí, ali podes atopar un coche de garantía, un coche de calidad. É certo que vai ser un mes escaso, pero que falaba antes, tens que buscar un negocio sostible que sea bo para o cliente, que teña un bo produto ben terminado, cunha boa garantía, e ao mesmo tempo que o concesionario pois poda ter un retorno económico. Con coches de menos de ese prezo, ahora mismo é imposible, terías que baixar o que son os estándares de garantía, e eso a xente que está en Perillo non o pode facer, porque, como decía, son empresas que levan un montón de anos ali e queren seguir estando ali.
6: De xoves a sábado, de 9 a 8 da tarde, ainda que moitas veces estirades un pouquiño por deferencia e demais, verdad?
7: Sí, a verdade é que os horarios están marcados evidentemente porque teñen que estar, pero se entra un cliente está vendo un coche a 8 da tarde, non se vai botar fora de ningún lado.

0: La Brújula de Galicia, con Marta Rodríguez.
1: ¿Qué tal? Muy boa tarde, como están? O secretario xeral do PSDG e portavoz do Grupo dos Socialistas, José Ramón Gómez Besteiro, non acudía hoxe a sesión de control no Parlamento de Galicia. É verdade que non tiña pregunta ao presidente que lle correspondía o turno á democracia ourensana. A súa ausencia do hemiciclo non evitou que a sesión, tamén a de hoxe, como xa sucedera onte, se vira afectada pola imputación do expresidente do Goberno de España, José Luis Rodríguez Zapatero. Como era de agardar, o presidente do Partido Popular de Galicia e o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, non perdeu a oportunidade política e, ante a ausencia de Besteiro, confrontou coa líder da oposición, Ana Pontón, portavoz nacional do BNG.
2: Señor presidente, señora Pontón, antes de entrar en materia, permítame un pequeno exercicio de fantasía, que creo que estamos facendo todos. ¿Qué estaría vostede dicindo si, en vez de ser un afectado, un presidente do partido que vostedes apoyan, fora un expresidente do goberno do Partido Popular? ¿Qué estaría vostede dicindo ahora, nestes momentos, sin ninguna dúbida? Sempre tan bravos aquí e tan mansos en Madrid, señora Pontón.
3: Ven vostede aquí como sempre, non? Bueno, primeiro xa empezou, non? Falándonos da corrupción. Mire, cando queira falamos da corrupción do Partido Popular e do Partido Socialista, porque levan 40 anos no bipartidismo practicando a corrupción. Pero non llego a permitir que se escondan iso para non falar das súas políticas de acoso e derribo. Porque, mire, o BNG, en máis de 40 anos de historia, cero condenados por corrupción.
2: Tome nota os poucos diputados socialistas que se viñeron, que o seu socio, o que lle sostén en todos os gobernos, di que levan 40 anos de corrupción. Vaya coherencia, vaya bravura e vaya mansedumbre, señora Pontón. Vaya a decirlo a Madrid.
1: En torno ás 3 de esta mesma tarde, do 20 de maio, o secretario xeral dos socialistas galegos pronunciábase, pero non interpelado polos xornalistas, senón que a través dun audio distribuído aos medios de comunicación polo Partido Socialista de Galicia. José Ramón Gómez Besteiro.
4: Eu creo en Zapatero e a Zapatero. E quero lembrar o que significou para España e tamén para Galicia o seu goberno. Dereitos, liberdades e avances sociais que cambiaron a vida de millóns de persoas. Máximo respeto á xustiza, por suposto, e máxima prudencia tamén ante un procedemento que está aínda na súa fase inicial. Pero tamén firmeza para decir que o presidente Zapatero merece ser tratado coa presunción de inocencia que ampara a calquer cidadán. Porque en Galicia, e eu especialmente, sabemos perfectamente o que iso significa. O PP non debe ver moi seguras as eleccións do ano 27 cando recorre este tipo de armamento político.
1: Audio distribuído aos medios de comunicación polo Partido Socialista de Galicia. Mañá, o secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, recupera a súa senda pública, acompañado polo secretario provincial do PSDG e delegado do Consorcio da Zona Franca de Vigo, David Enregades, realizará unha visita á Feira Internacional de Industria Naval de Vigo, Navalia. E outro punto informativo deste mércores está en Lugo, nos xulgados de declaraba a muller que denunciou primeiro pola canle do PSOE e despois nos xulgados o expresidente da Deputación e alcalde de Monforte, José Tomé. Rubén Dorado.
5: Declarou durante 45 minutos no xulgado de instrucción número 3 de Lugo a muller que denunciou ao expresidente da Deputación Provincial de Lugo e alcalde de Monforte, José Tomé, por un presunto caso de acoso sexual. Tamén compareceron o día de hoxe a nai e unha amiga da presunta víctima. A Fiscalía interpuxo en marzo unha querela contra Tomé o considerara existencia de indicios de criminalidade, ben por un delito de acoso sexual ou ben por un delito de abuso no exercicio da función pública. José Tomé negou ata agora todos os feitos dos que foi acusado.
1: Pois é o compás da edición do 20 de maio de La Brújula que Fala, de Galicia para Galicia, baixo a batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde.
6: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible, única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
7: Compartimos tus ganas de helado casero y más. Por eso, sorteamos 225 heladeras Ninja. Un ganador en cada Gadis. Participa por cada 25 euros de compra del 14 al 30 de mayo. Gadis.
0: Onda Cero. Falando de Galicia, pra Galicia.
1: En la sesión de control, o idioma galego, o protagonista, pero aquí tamén con bronca e con polémica. Acusou Ana Pontón no goberno galego, a líder do BNG, de pôr en perigo a supervivencia da lingua. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, do que acusaba o BNG, é de ausentarse e boicotear os traballos que o resto de partidos e colectivos están a facer para o Pacto pola Lingua. Ademais, acusaba o Bloque Nacionalista Galego de querer impor de intransixencia.
3: Creo que lle quere vostede roubar as xeracións máis novas a liberdade para poder vivir en galego en Galiza. Esa é a seu legado. E xa lle digo, señor Rueda, que neste país ninguén o votou para que atacara a lingua galega. Que o que vostede está falando, o que vostede está facendo, co seu cinismo lingüístico que é o que practica. Diga unha cousa e fan a contraria en relación co galego.
2: Aproveito esta pregunta para, xa sei que vai servir de pouco ou de nada, porque vostede cumple órdenes, non sei se quere, probablemente non, pero non lle van deixar, pero intente sumarse ao consenso xeral. Intente sumarse aos traballos que estamos facendo para un documento do Pacto pola Lingua, e a partir de aí podemos falar. O que non se pode ser é o de sempre, salirse fora e reventalo. Se non fai eso, señora Pontón, estarán demostrando que o galego, ustedes din que o galego está en perigo. Non, o que está en perigo, se seguimos así e se non se lles para, é a liberdade en Galicia, tamén a liberdade lingüística.
1: Estrea do novo servizo Albia que une Lugo con Madrid e que fai parada en Sarria, Monforte e Ourense. Renfe pon en marcha hoxe esos novos horarios co primeiro AVE directo Santiago-Madrid sen parada en Castela e León. Ademais, os novos axustes permiten que o Albia madrugador dende Lugo recupere a parada matinal na estación Ourensán da Agudiña. Satisfacción contida na plataforma Dereito Tren en Agudiña pola recuperación do AVE matinal a Madrid, pero piden máis avances tanto o Estado como a Xunta de Galicia. Paco Sarria.
8: A plataforma Dereito Tren valorou positivamente que Renfe poña en circulación xa os trens de primeira hora da mañá con parada en Agudiña, recuperando horarios que foran suprimidos o pasado verán e que provocaran multitudinarias manifestacións en contra. Para este colectivo quedan agora objetivos pendentes que queren que se sean abordados con urxencia, como bonos aceitados, mellora de horarios útis e reforzo da conexión por autobús con concellos como o Barco ou Verín. Escoitamos a Oreste Sánchez, vocero da plataforma.
9: Bueno, una valoración de avance, como ya hemos comentado, porque precisamente disponemos de un horario que permite la ida y la vuelta en el día. Quedan por hacer cosas como la propia estación, ¿no? Disponer de una zona climatizada en el andén, el ascensor, el aparcamiento, que haya plazas suficientes de aparcamiento. Estos días hemos visto que los coches estaban aparcados en cualquier sitio, ¿no? Donde podían, ¿no? Hay que recuperar y disponer de bonos adecuados desde la estación de Agudiña, porque no están disponibles todos los bonos que están disponibles en otras estaciones.
8: Na estrea do primeiro tren madrugador de Lugo a Agudiña estivo o secretario xeral dos socialistas galegos José Ramón Gómez Besteiro, quen dixo que a pelota está agora no aleiro da Xunta de Galicia para que mellore as conexións por estrada dos autobuses para conectar coa estación Portas de Galicia.
1: Sí, estivo José Ramón Gómez Besteiro nesa viaxe en nave, pero non convocou ni informou os medios de comunicación de que tiña esa viaxe prevista, esa cita pública prevista. A conexión de Vigo con Madrid queda por riba de 4 horas, por mor dunhas obras e por unha parada nova en Santiago, en Vigo, coincidindo coa temporada alta do Camiño de Santiago. Criticou no alcalde de Vigo, Abel Caballero, e contánolo Víctor Blanco dende Onda Cero Vigo.
10: Los cambios de horarios anunciados por Renfe no suponen una reducción en el tiempo de viaje que supera las 4 horas en todos los trenes que realizan la conexión entre Vigo y Madrid. El alcalde Abel Caballero considera que esta situación es provisional porque se debe a obras que se están realizando.

0: total, una hora de retardo. Los trenes de Vigo tardan 4 horas y los trenes de Santiago 3 horas. Y aún tienen un tren más que le proporciona Vigo. Y por tanto, le voy a decir al presidente Renfe que no comparto esa decisión.
1: Considera, Abel Caballero, que los trenes de alta velocidad Vigo-Madrid y Madrid-Vigo deben parar únicamente en Pontevedra y Ourense y no en Santiago.
2: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
3: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
4: Hija, tu madre y yo creemos que estás floreciendo como planta que pide tierra nueva.
5: ¿Cómo?
6: Que a lo mejor necesitas otra maceta para seguir creciendo.
5: ¿Estáis diciendo que me vaya de casa?
4: No, solo decimos que la autonomía se cultiva con espacio y con llaves propias.
7: ¿Van a querer vino?
6: Treixadura Ribeiro.
5: Ah, mira, con el vino sí que habláis claro, ¿eh?
8: Treixadura Ribeiro. Las cosas por su nombre.
2: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
9: Y os micrófonos de La Brújula de Galicia que os enviaron. Estivemos de visita na sede de Ternera Gallega en Santiago de Compostela, un edificio multiusos para un consello regulador de calidade, marca Galicia Calidade. Percorrimos as instalacións, probamos o producto e coñecimos máis sobre o traballo que realizan en Ternera Gallega. Teñen ata cociña nese edificio. Importante para a nosa visita de hoxe, porque con motivo da estrea da Escola da Cociña, nos medios visitáis, visitamos e coñecimos os chef. Presentaban a terceira temporada da súa Escola de Cociña, disponible na canle de YouTube, con receitas innovadoras, con sellos prácticos e con gran variedade de pezas, pero sempre con garantía de calidade da indicación xeográfica protexida. E onde hai cociña, e onde hai bo produto, pois ten que haber grandes cociñeiros. Consellos para todos sobre como cociñar a carne, que alternativas temos na cociña da nosa casa, e tamén trucos para os profesionais, para a hostelería. Luis Vázquez, o xerente do Consello Regulador, fixo de anfitrión para presentarnos os cociñeiros e cociñeira desta terceira temporada de Escola de Cociña. Son Javier Rodríguez, Taqui, un dos nosos prestixiosos cociñeiros que fusiona a alta cociña de inspiración mundial co produto tradicional.
10: Pues nada, tratase de lucir o produto, básicamente. Todos sabemos a calidad do produto que temos aquí. Tratase dun tesouro, non? E penso que para os cociñeiros, cando tes un produto así na man, fai moito máis fácil a túa vida, porque todo se mellora, non? Que ocurre? Que moitas veces non somos conscientes das posibilidades que ten o produto realmente, hasta onde podemos chegar, non? Hoxe en día falamos moito de quilómetro cero, sostenibilidade e tal, pero para min o maior respeto que podes ter cara a un produto é aproveitalo o máximo posible.
9: E José Manuel Mayón, o prestixioso chef, e outro dos cociñeiros desta escola.
11: Bueno, eu nada, de decir que a min tocoume un pouco xa ir máis a casa, traballar esa freidora de aire que parece que nos dá medo a traballar con carne, recetas como son empanadas ou hamburguesa, que claro, parece que pedimos hamburguesa de solomillo porque vai salir máis tierna que pedir unha de tapa de babilla ou de contra, non? Bueno, pues, tal como decía Taqui, a ternera toda é boa. Eu, cando damos os cursos de carniceiro, explicamos que todos os músculos son bons, pero hai que cada un ten o seu tratamiento, non? Tal como traballan de determinada maneira na ternera, como están na finca, non? Porque cada un fai a súa función na ternera, pois vai traballar de determinada maneira no plato e temos que saber.
9: E Begoña Vázquez, chef que realiza un mix entre cociña de vangarda e cociña tradicional, é unha das grandes cociñeiras de Galicia e tamén está nesta escola de Ternera Gallega, ou se na tamén cociña da sede do Consello Regulador.
12: A min tocoume facer batch cooking, vale, non sei se sabedes o que, cociñas un día...
13: Coñecedes o batch cooking? Dicen sí, pero hai xente que por ali sabedes o que é o batch cooking? Dicen non saben. Estos de Ternera Gallega que son moi modernos, sí. Non, sí, a ver, estes hacen cosas moi raras,
12: Sí. Bueno, pois pues un pouco é como todos os días non temos tempo de cociñar, pois pues cociñamos un día para toda a semana, non? Despois o aproveitamento da peza, por exemplo, neste caso, pois pues eu fixen falda, fixen xarrete, ese xarrete a que receta lle podemos aplicar a partir de que está guisado, non? O guisado sería pois pues, a primeira receita.

0: E depois o que fixemos, pois, foi un taco mexicano, fixemos unhas lentellas, fixemos así, bueno, diferentes elaboracións, tamén algún tipo de tosto ou de sándwich.
1: E tamén Vaca Galega, Boi Galego, inaugura os seus contidos culinarios destinados a redes sociais con propostas que achegan aos usuarios pois as cualidades específicas do vacún maior certificado. Nesta especialidade, co chef Héctor López.
2: Héctor, bueno, que tal a túa primeira experiencia? Aparte, eres o que empeza con Escola de Cociña, con Vaca Galega, Boi Galego. Que tal? Ti contarás.
3: Bueno, pois, bueno, primeiro estaba negro, non me vía ningún vídeo e decía que fago aquí. Bueno, a verdade que foi unha experiencia chulísima. Quero empezar dando as gracias a Terneira Galega, Vaca Galega e Boi Galego por deixarme participar neste proxecto, pero sobre todo polo que levo aprendido durante todos estes anos. Con Luís, con todos os retos que nos foron poñendo, con Taqui, con Mayón, con Begoña, con todos os compañeros que cociñamos, a verdad que podo dicir que cada día pois é ou cada prato ou cada sesión pois é un reto e un reto propio para aprender, non? Comentaba Luís o peso dunha vaca galega ou dun boi galego e aquí pois temos que ahondar un poquinho máis incluso nestas pezas e neste aproveitamento, non? Xuntámonos pois con moitos quilos, unhas canais con moitos quilos e temos que mirar moi ben que facer con cada peza e con cada parte. É verdad que a vaca galega e o boi galego teñen un tratamento distinto que a terneira galega e creo que nestos vídeos fixemos moitas recetas, pero sobre todo creo que demos moitos consellos, moitos trucos, moitos pequenos tips pois para entender estas pezas, para entender maduracións, para entender razas, para entender que poder facer con elan.
1: E naceron máis galegos no pasado mes de marzo, ata os 1052, que no mes de febreiro, pero son menos que os nados en marzo de 2025. Cara e cruz, Ramón Castro.
4: No mes de marzo deste ano naceron 54 nenos máis que no mes de febreiro, pero son menos nacementos que no ano pasado. O número de nacementos acumulado no que vai de ano 3087 tamén é inferior aos bebés nacidos no primeiro trimestre de 2025. Según os datos de estimación de nacementos publicados hoxe polo Instituto Nacional de Estatística, no pasado mes de marzo naceron en Galicia 504 nenas e 548 nenos. Por provincias, a Coruña encabeza a natalidade, con 468 nacementos en marzo e 1.345 nacementos acumulados neste 2026. En Pontevedra naceron 357 bebés. As provincias coa natalidade máis baixa seguen sendo Lugo e Ourense. Con respecto ás defuncións, os datos do INE reflexan unha estimación de 12.455 defuncións en Galicia, no que vai de ano, 6.098 homes e 6.357 mulleres. A Coruña tamén acumula o maior número de defuncións.
1: E rematamos contándolles que o legado de Jesús Vázquez Galloso será custodiado polo Consello da Cultura Galega, un dos fillos de Vázquez Galloso, que chegou a ser cónsul e ministro delegado da Segunda República no exilio, asinou coa presidenta Rosario Álvarez un acordo de cesión do legado documental do seu pai para que a institución se encargue do seu estudio e conservación. Y así vamos a punto y seguido. Feliz serán.

0: A coñecida e bucear fronte a arenais salvaxes e onde os solpores son únicos. Empaparte onde a chuvia é arte, mergullarte no Atlántico de Rodas, unha das mellores praias do mundo. Todo un mundo que está a un só clic. En destinogalicia.net, a web de turismo e tendencias de Onda Cero Galicia. En Galicia te.
1: Onda Cero A Coruña, 89.2.